0: Mon grand frère et moi, comédie dramatique japonaise par Ryota Nakano, qui était l'auteur de La famille Asada, que le public d'Iwa a énormément apprécié. Là, c'est un film qui nous raconte qu'entre Riko et son frère aîné, rien n'a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie. Une pile de factures, des souvenirs embarrassants et un fils. Une vision aussi burlesque que délicate de la complexité des liens familiaux baignés dans la zénitude japonaise. À voir pour les amateurs, vous êtes nombreux du cinéma japonais, mon grand frère et moi.
1: お兄様の母ちゃん悲しくないの。たった一人のお兄さんでしょ。小さな頃から身勝手で落ち着きがなく。母ちゃん。お母さんに悪いって思わないの。お母さんに誰よりも可愛がってもらってたくせに。嫉妬してたのか。
2: 忘れた。往復着てくるのおめでたい感じはしないし。最後に会ったのは7年前だ。まだギリギリ結婚してた時だから。あの人持ってくるの忘れたね。ごめん、エアコンつけて。まだほんのりあったかいけど持っとく。どういう思いで兄に良一くんを渡したの。私にはその思いが全然わからないけど、
3: 良一を絶対幸せにするからって。もしもし、兄ちゃんですよ。ほら逃げるな。兄ちゃんは兄ちゃんは死なずに済んだの。自分で答え出さないと。お母さんと一緒にお家に帰りますか。嘘つきやろうな。父さん、母さん、
4: あの人のこと見えてるよね。
5: ちょっと待って。